сам у себному грошові. Зато та спознам тут скозі. Люди сучаску слабий скор запобіг.

0: сам позбуду. Царкашин Ютер. Та паше привет.
1: Урва, ти згоб, це смерди.
0: Чеку повора.
1: 11.
0: Якого кук?
1: 11.
0: 11? Радио студентів!

Всемогучний Бог, Твоєму чоловічена висіда нас і обсіяла з новою жінкою. Найоцива у наших дилі, кар се повірі світі у наші душі, у нашому Господу Ісусу Христу со Твоєю Сині, ки з Тебою в обчисто Святого Духа.